Пятить, які мам пляни, це мені вір. Мові язиком тіла, мові мій біч, це хочеш, воно би хотіло. Пятить, які мам пляни, це до неї. Мові язиком тіла, мові.